ci wes maar ngaa rabu radio na hum ba bur mi ilake jate lan gaga de pela dew di dew na halanga yidi bur maar di til septembre um jakila kala vandi bazat bu badu kila dok ba yam bina kan lei sudir kaga kor wora do tari samay bana de la faga o jibila tete di samyo da gidi ri gober suma hatta ga uruba bali hamza hasan li dris rew kaji free di al gola la li ya chari yare na fatima kacha bala to iriti du suda bala ta bala jaba gala zamba charo wara do ga rabu radio humbadi agami tan sokole kole

ke wali ya tinga tu juga mau ikeran tu. Biar klien tu naden ko juga bunga ya nawar ngawara kenjamin nate ko kaga sar bangi Republik Santrafika na ke France tu ge kan jin gonang ke Kamerun tu. Naden bai to ger ko ja palio ge kan jin jamin nate sar buna ke be kambag. Malang de na naden dem biar klien tu loko ando tabato kem be ku kundul tu adin. Kem dogu tu Geba ni kan gegu tu tadi ngor ke jam ya kubo ke suku tu ko ngor ada re re wati lamara ke kembe ke kundul no ba ainge le yoni lai kari len nge guto ning te kno mer kreji adin don do hoy na september kon ning ji kemeto bai do ba te ke tukra te kan jing ye guto no ba lo kuma ji kem kombe ante gir ko ji ge ade ne ke mbai to ji be me kombe ngu ka minei Guka minai woi kena jingar Felix malanda ne don don nate na na un kum kongai kade ne na nbiar klayo adi nbiar klayo ya me maji judit me ma de judit ni ta ne na i nia lube na i seji go tujim kos ada ni ke me maji judit guto kembe kinjamanat la di kem labdan ni dan di dot na liberty ni ndomi na september ko ni di kemeta ringa tu jigo moy ko ni gongal sainta nu babar mbay mbere klayon to nan ti singe de mala ni di kembe kinjamanat la wo singe ni di ngan be ke te na dan mandang gir ko jia ni ke nuji asna François Ngumuro Remy oyik rom tongar go tujum akei reindo alta ba malansi na nan simbir klayon to nan dan sikalen ge guto ning teni baik ndo merkreji ali ndo ndo ko na september ko gnji kame to bai do ba de ke tukrat ni ta ba ren kenin an de jen kir ko jara ta de iglise assemblee chrétienne ndan di dot na jourdain ke botal bagar ni yang tu na to go to sukum sukum ta un kinge ko to ikleni ning ti do ba de ko to krat lo ko ando ni ta ba to kam do gya ne ke mbai tu ji be me ko be gu ka mine ni ta ba e quartier chagwate adi ngor ko paroisse sainte famille ke dembe to ko no ire wati no ba ingei lo yoni lai kari

Bayi wa ni ngar. Bayi ngar ke rinai da kia yoma eke jion Richard. Da kia yom eke jion Richard ni nina chef de canton kumasa. Ada guto yuk ndo lenji ndo kutumuta gidi ko gena utu ko ne man ko kutu ni bayi kembe ke mundu tadi ngatu juga moi ke rante. Ada ni ke ngar be ke masa ni tawa ide ke koju asa kiamen. Oya ni gir koji edik ni ke doje ke malang ni tawa. Ni inda kuman go te ada maji ngai. Ya ni ya ke sodo ya gir be ke rai jere jere adik gorob ne o. Rero na te kari ya ken jikna ke maji kono malang ni ge kelerana de kosignen jine ke. Roni ringa yo kelap ya kari. Adi ya genaran malang ni na dot na jik na le dot te alen dangan lai be. Dog na waran ta kadai le neng ge guto ning te ni. Awaran ge gut ni ne kuji ku sol tu baik ndo pandro jin doku digi diko ge na September ni kembang ku jo dan kat nda. Ni baik kiam lap dan ku bo ke kiam be ke mundu te ada usun lo pe kadaun ke kantong masa te. Ni ban ni dan sikre a watun maji ni ban doi ku koko kumbi ni atu ada ban ne ve de prier ni kiam dogi er tu ko ni kenge ku to tu do samaji ndo ku dikiti joy na September ni ba kembang ku soso ku ndoi ba te

ma ya gogi girji sitigi gengol kla ya nu bagge ake isi degege ke awi ke ter kam sit ni ba ka de ke ire ke ji de ke ndoi ge kom mbang no te ba ni ke ge guto ta na nu ba bar ka da den lo kuma ji kam ko be yan te ba nin ta na don na ji na le don ta le to don ya ya ge kuma ji ke dunia tla ge ke kat ni ara sit ni na ji ke te tan tu hal ko ge ni malang ni ba ni no na na ji ke ta tol ta te kan dang la Jema dum be dum chef ya communauté ku ku west sanem baye jimas de arma gargosu mos nda ik na jile ma jimal de françois jean yo sanengar ik erik ngolbe maître rouno ji prosper ko ji bo nga ye sanem baye ya ke kla ma baye duninge wo samuel ndoninga ke ik jien jimte jimasal malang de degunto ni bai dam ya bob de ta ikengar asambay tam chef ya communauté da ikengar mbo pascal ke ik badwa modestine ikengembo daniel pasteur malachi ngar tolmo ngani ya nek dorcas ge bai dam ya kon de gutu malang de ne don don na tan na un kum kongai kade ne nan berklayo adi berklayo ni ke jingam noji jimas de serafin ingam noji jima de serafeni ni na ingoni asane baye arma o ya neku geguto merci ingarmbo ade jingam noji jima de serafeni tabani guto kundo kutigidi mehe na september ndang laibi ndo mehe ta walendo kutigidi mehe ale jugi jotindo kutigidi mehe talwai ni tabani guto kundo mehe adindo jima sina september ko ji jikemeto adi kem labdan ndan ni dotne ye hopital de linio ke quartier Chaguatari nga tuji go moy krante ber klayonto na deni ngar e bekad onijim chef de canton be bato yik tu ingar jak chef de village be bato na den si singer ke mbai duninge yik jimas de adwa njikambe ko lome simeon pique njikambe gosbe date jingam maji yo bobo njikambe ko paris singer ke ke dam jomba ke ni konta ga ke bob de ge do ba mundu saru lo krang te ge ne nan dang ne kem ber kla yo on to tale malang sin nan sin ber kla yo on to lo ko ando ta ba to kem do ge ne ke sing de san em bai se vere adi karti tu kra te ni ba i rob ko ke ka u ke to ba tu ko no bare ini de jinaja ingele yono laikari alen nge guto ningte kendo mercredi ndang laibe no mercredi ni ndondo ho ala ndo kutari na september ko ko nji kemeto nu bad nu bako teleta kad kortai do nu bat njin nge guto nu bad luk maji kem kombiyant teleka oronik zainab yunus te nin gudop saji kragna unun pak do kran kadawi awi paye sembete bau

woyi radio diffusion nationale tchadienne du kaglu was kad mun ambisit na jik do be te mbank boy so ngan go doti kutu so wala na jik do be te ni ke tak ga do taji lo solto bolanto dokum lok dunia tla malangaran ade na na ranto ni ke indandi do te nairi mandang wa ade ketana Sarabah barnai journée internationale de l'alphabétisation ni bay degne ni ne san tarob ye kad girne yani nyok ndang undo ko mandang 1 2 3 4 ok a b c boy syllabe go bayto ni ba nantoni ni na aran bola mam tel kemsi kade ngegke doklaya uni UNESCO dina adene rodota kadindene ornen don torane na kuso doni barabal ikonon re na oktober tore ba arabal kutme heko adi bal kutubu kogi ke bundo kutme kal ngme he dotna indene giryani ina ke sodo alfabetizasyoni ba ai geri kadu duniya te ni ai gerun dang ri o re ger ke je yo gerun do ya o ba ya kuma jin ai tam ye te ai gerun do ya lo ger ke je ya ale bare de je ya kuma jal do ai te le ne ne kad ka o kadu madi ke te an ad madin ke te bare au ni dang ya kuma jal do ai ni kiya geri ba yo ya no ya kra de gen dur ge kem duniya de te ada de ku kuma de gre tel je girn bere baldi ngai do ma de te ge ba adan ne majingai kad mani mam tel mama we kol tu mam gerndo ya wot de ya ade ni nota ne ne na bar ne e kol alfabetisation non formel ni ba raron ti te centre alfabetisation ni ke de grin den giria gno ni sen sen ade de gangan ne yando bola duniya ya telefoni no bay duniya internet i no bay intelligence artificielle innovée transformation numérique que ta nasra yagnoni reos do yag ingai na tinike dendul ay gerte de yalo gerndo yalo ni ba ke atoro ingai alwa klegno ni ingai gini tabai girji education non formel gete ni ba de gukum do og gangane yando gegne jadna go gusen ye kolte gigi ay ngane yando ketam ye kade arane ade nikke secrétaire d'état que ya éducation nationale ni ta ni nana tagbe ni najiku nikke tante sein bai najiku so doriwa iso do yando konike kade dendul gug chatge girndo ya o girne tdeu girne kadandangun wo kono malangni idana beji chat ne un janke kete sein ada na maji na adron ilngayo yakrang bai ni ba maji kadinya ni education non formel ni tawa ada ke bai sei bale ne bo ba ne ra kad na na gi ge ang taro bi kad ke ando ni ya o gerne ke je ya kyam ma butu butu kari ni bai na ji ke te ta ni ke sekretar deta tu Nini de najini tagbe pateng budoku bola nin doso so ena September ko ko nji kemeto ni tabar na no ni arani dokum loku dunia ke chat la doni dunia tla malang wo biaji char gi yaran chit kun munan bisit banaji ta tol ta tan te tan tan into yani de ne yag ku to so tu gnan dan kun nun jar ke kete ni ba si gir jo ada bar ne progres d'alphabetisation de base ni ba barne cycle d'alphabétisation de base ni ko konjo to ba barne cycle de formation spécifique ba bar barne ne cycle optionnel ni noni ni na na jik te ta ni ko secrétaire d'état ade i tagbe ta bola ta ba na jik ne kum te ke enge ge ku kumte kana na ko to mandang ni ta ba idana tor ngi no bai
ada torang ke kat dua dekin tinggi nalal leo ke kong be ke ya kinji ke nalal ong ke so de ji ka so de ke dua dekin ji ke nalal ni ba ina ji ari wa ba na ji transformation numérique ou intelligence artificielle ni kat ke dua de ke kinji ke nalal ni no ni ale to do ni no ni na ra ron ji tin ya ke ku tu kum bu lo no ba re den ge ndo ya al ni ke ngang se so ndo e dunia ke tak ku ma ke te ale wa ada mamudasi ni taba najika teta nika sekretar deta ni bai doktor Gule Kuji ni bai kem kabinet tadi luar klien tu kuna na nanti ya ya sini ben amat deta na nai konbir naji jina waktu kum tu ko mandang ni ber rengaji kujula ada ber rengaji kujula ni mamor kum sai kada awoi Nika parasandaya ji, ne oskum gotu, biya ji kichatu gunang ke Swiss tu, bayi ambasader Ahmad Makaila. O nika presiden ya konsey ya droit de l'homme, ika ambasader Sidarko Reza. Ke endo no zi teta de, kanna ke, yaran ke laku soado yani, naji ke soado kuro ya degendulgu. Kudunia tila amareng tokembe ke Genève niwa nini, orang kumbang sen ada orang lor sen dan madde gitu ngai gini ku kos gitu ni wa kada tada na sen ada kingena ada kono atu to ni be aji chat taba ngegna wasun kum got ni aba na mission permanente de la republique di chad ada kan na ke kadara ne klen do ni ni ta ta ke be adi ndo siri ndo siri na september ko ton bon kada ta tol ta tu ndok binini ndo ndo hoina September ko gunji keme to ade yagi ngai na lewre no kada awasan do na tan dangan kema butu buta de bege ko kwa watun kum tuni ba do da sinya ku kutu so no kari ade beji kicha de taba ge gun ni la un na ji ya kan na ku kon kutu me gi di muta ya conseil ya droit de l'homme ni taba kingena ya de ni Iyari kari kiri Nations Unies ko mandang ni. Ni ba ni ne awasan doyang ke natengah ada najiku ko ke. Biaji kicat te ke. Toron gai. Ike kada totena dot ni ba naji ya Sudan. Ni mad biaji la ni. Ada biaji cat ni taba gongge ke ni bangkele ke na warna emisyon permanente de la Republik di cat a Genève ni. Nani dan ke na. Naji abi aku sudah ni lah orang bi kumde tu koku. Tuhdo minde kasnal n tu ambangan kembi aku sudah gitni lah tu balai awa dina nobai rada degun durgai na jalala. Oh naji alam ni ba gitu. Ada kos gini tapa awa tu ni ku awa ni ku kosongai degu lile malai gitu dah ngai na jalala degu marik ni hari ni ku dokum loe jik chat lah ulo kerang gigi ni awun kemeno. Ada torang gigi aji indik ni no. Ke daerah bayi tak kia aji dua. Ada biar kicat ni najen te tarut lah bayi itu. Jaga ke dobi kicat te kita na. Minta kasna ayatu. Minta kasna alno tombanan na buna Sudan. Gan kembe ku Sudan kita ne ron ne na noni na cat na guto dana. Ada kita na Sarawak ne cat ria firme sa position de neutralité ni ba kata nasra ngangai ni dan ni be adna chad na guto min dikas na ali edna to no chad na guto dan dit ba najik ni ne persanda gol banana ta di ambassadeur ni tawa ni ne wal najje sei ni nik amat makaila ta di najene ke te tantni nayag kuma jalgne ne aran tak ada degu kari gini biar kembeg. Ada ini jalan awak ingat ne? Tapi noni bah nen batin godut. Yang kena majinga ya lawan ni adron ni lali. Utak kata lewo. Ada nan barangsi singgu ke soal dokumenote internasional ni. Kade ke. Adi Rossi tamia kade ke Rona ana wadun ni anoni kade ke debu. O degni dek kari ke koni sivil gini ba kada ke ngene lom kem dan rodo to kem dunia de to
bana non krosi singni komite international de ni kadde ke ari rosi tamye kadde lomun to kadde ke ton najik to be te ke tatol ta tuk mamna bisitin to bai to kingi nara kala de abar nai seminar ni ke so doriwa so do kor kam na gne to mbana de ke dengam ne ne ke de ke jiya gni ni ne ne na to ade projani nyak num yara ni tawa i projeta ke bai wa bai ke so do de ke jiya o de ke dengam ke kade kor kam na kade ke guto ni ba i lo kle gte ade i lo kle ke bai wa ba i lo kle ne abar ne ri lo kle ye nge ke chir do nar gte ke ge ni bai ke dokum lo ji ya de ke dur gte la ni afrik te dana bang ni santra la ke ke no biet na bar ne afrik de l'ouest ni ta na na ke nga na ke o ji do ni to ade nge ke kum te ke ta ba ni ne adan ro de ni ba adan ro di bai wa ba na ji ke so do kor kam na ni basi indan kete no ga ge te malang o ya ni ya ge ke i do ke rang te ni ki an dan da na bar ne modernization ni ta ba ni no ni ki ge ba ki ge na en to ni ara ye ka de ya ge no malang a to ten na na ji ke so do ko ta adi ke ma lo ke se ya ni dan di do ne o te la ji so no blu i ge ge ke so do direction general ya lambo ge o ba i to ya ni proje gender equality in taxation get by ni ngon don na den ro de ha di ni ke director general ya lambo ko bai dari bari ari ne ne na ri nda ku man go king na ye de kon to mandang walam ta singa ka do na ji ke do be te ta ji lo sol te bola ke ta sara ya kon dum kan da ga do sa ji krag na fidel nen ke zainab yunus microba lionel nomen gara ngi te de ka de si